0: ene dai me tudi me nzika akọ gita nimdia ye die
1: asase pa
0: ene nkankro ene am de ma me tudi
1: kia 57